0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. В день невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня, у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 міліметрів, що, в принципі, співпадає з загальною нормою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Чому зображення на смарт-ТІВІ в магазині має кращий вигляд, ніж вдома? Поясню. Справа в одній функції, про яку ви дізнаєтесь із сьогоднішнього випуску «Hi-Tech Pro». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! У магазинах побутової техніки телевізори зазвичай приваблюють яскравим зображенням та насиченими кольорами у високій роздільній здатності. Проте, коли такий екран потрапляє до нас додому, то зображення на ньому має звичний вигляд. Відбувається це завдяки виставковому режиму, який в більшості пристроїв можна увімкнути. Саме цей виставковий режим має одне єдине завдання – зробити так, аби зображення на смарт-ТІВІ виділялося на тлі конкурентів і демонструвало можливості пристрою. Це означає, що ми маємо підвищений контраст, яскравість і навіть увімкнене згладжування руху. Але це зумовлено не тільки цим налаштуванням. Зазвичай телевізори на виставках мають добрий вигляд ще і через те, що відтворюють контент у форматах, які рідко доступні для нас при домашньому використанні. Наприклад, виробник може завантажити заздалегідь на такий пристрій кілька яскравих фільмів у 4К. Проте, коли ми захочемо подивитися телебачення в цьому форматі, то раптом виявиться, що каналів, які це дозволяють, майже немає. Ну і коли ви приносите додому придбаний телевізор, в ньому за замовчуванням буде увімкнено саме домашній режим. І щоб він став виставковим, то треба піти в налаштування, я далі підкажу, в які саме. Ну і ще одне, майте на увазі, що ось ці виставкові режими, вони спричиняють, ну скажімо так, більше споживання електроенергії, ніж зазвичай. Якщо ви готові з цим миритися, то ось вам інструкція, як увімкнути демо-режим в домашніх умовах. Якщо у вас смарт-ТІВІ на базі Google TV, то вам треба буде зайти в налаштування, усі налаштування, краще за все, знайдіть іконку шестерні на телевізорі, тут шукайте меню «Система», а потім «Розширені налаштування відео». І ось там треба змінити місце розташування з «Дім» на «Магазин». Ось так все просто. Якщо ж у вас телевізор не на Google TV, ну, наприклад, там LG, Samsung чи Sony, там теж є можливість це увімкнути. Знов таки, йдете в налаштування. Для LG шлях такий: налаштування, довідка, домашній режим. Для Samsung налаштування, загальні та приватність, менеджер системи, режим використання. Ось там домашній режим. Ну, а в Sony налаштування, система, пристрій, демо-режим та скидання налаштувань зображення. Якщо не сподобається його, цей режим можна просто вимкнути або скинути пристрій до заводських налаштувань. Як це робиться, знайдете в інструкції. Ну, тепер ви знаєте, чому телевізори в магазинах виглядають яскравіше, ніж вдома. І можете це самостійно виправити. Ну, а по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: sound. Bang, bang. I used to shoot you down.
1: Надія є соціальна реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Американські військові завдали нових ударів по військових об'єктах в Ірані, які становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Також американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників. Швеція готується передати Україні кілька винищувачів JAS-39 Gripen. Йдеться про багатоцільові винищувачі шведського виробництва, які вважаються одними з найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі. За попередніми даними, уряд також планує розпочати переговори про можливий продаж Києву інших сучасніших літаків за фінансової підтримки Європейського Союзу. Офіційно про нове рішення можуть оголосити вже найближчим часом під час прес-конференції прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, 2 тисячі гривень можуть просто згоріти, якщо ви не пройдете скринінг здоров'я 40+ до 30 червня. Тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження. Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року, пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року. Якщо ви подали заявку після 1 травня 2026 року, кошти будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування. Вирішальний поєдинок Кубка України 2025-26 з футболу серед жіночих команд завершився перемогою харківського металіста 19-25 над ковалівським колосом рахунок 1-0. У півфіналі харків'яни розгромили полтавську Ворску 5-0, а колос переміг житомирське Полісся 4-0. Цей 32-й розіграш жіночого Кубка України став рекордним за кількістю команд-учасниць, за трофей змагалися 25 колективів. Нагадаю, що тоді Кубок України виграла Ворскла, яка у рівненському фіналі обіграла металіст 19-25 з рахунком 1-0. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 міліметрів, що, в принципі, співпадає з загальною нормою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
4: Надія є. Соціальна реклама.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Бекфайр». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Харків сьогодні.
1: Група дітей з Харкова, які втратили одного з батьків внаслідок війни, вирушили на відпочинок до Чорногорії. Поїздку організувало за підтримки міського голови Ігоря Терехова на запрошення посольства Чорногорії в Україні та почесного консула Чорногорії в Харкові. Дорогу до місця призначення для дітей провели прогулянку Києвом, а в самій Чорногорії для юних харків'ян влаштують екскурсії історичними місцями, відвідування музеїв, замків, різноманітних місцевих пам'яток.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. Російська Федерація атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання безпілотників у приватний житловий будинок та об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках пошкодило скління. Інформація про постраждалих не надходила. Також російські війська понад 20 разів атакували Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Зазнали поранень троє людей. Норвегія долучиться до ініційованої Францією системи передового ядерного стримування, яка має посилити безпеку Європи на тлі російської агресії проти України. Нові стандарти без ВВП у сухопутних військах. Що змінилося в підготовці рекрутів? Термін навчання залишається незмінним. Новобранці тренуватимуться 51 день. Навчання побудували за схемою від простого до складного. На вогневій підготовці кожне наступне завдання стає трохи складнішим за попереднє. У тактиці головний акцент тепер робитимуть на злагодженій роботі в малих тактичних групах. Час на вивчення домедичної допомоги збільшили на 12 годин. Курсантів активно навчатимуть боротися з ворожими FPV-дронами. Для цього використовуватимуть лазерну систему «Лазертаг», яка повністю імітує реальний двосторонній бій та атаки дронів. Головним нововведенням стала поява дофахової підготовки. Курсанти за власним бажанням можуть глибше вивчати напрямки, які зараз мають найбільший попит на передовій – стрілець-оператор, стрілець-рятівник, командир малої тактичної групи. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до третього кола Ролан-Гаросу 2026. У матчі 1/32 фіналу Ролан-Гаросу українка зійшлась у протистоянні з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною. І хоча першу партію Стародубцева програла, змогла зробити камбек, здобувши вольову перемогу над представницею Казахстану у трьох сетах. Перемога над Рибакіною стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за 7 подібних зустрічей. Ба більше, ця перемога також стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на Ролан-Гаросі. Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому мейджорі. Це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндель. Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 по сілу на Ролан-Гаросі у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 міліметрів, що в принципі співпадає з загальною нормою. Ну і власне поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Бекфайр». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'яни можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження в межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+». Вона працює з січня цього року та передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Скринінг проводиться безкоштовно. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти такі обстеження можна в 20 медзакладах Харкова. Для цього потрібно зареєструватись через Дію або в ЦНАП. Водночас програма не потребує направлення від сімейного лікаря, а звернутися до обраної лікарні чи поліклініки можуть жителі будь-якого району Харкова чи області.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: MFM Station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», за мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Європейський Союз та Україна фіналізували текст кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках. Документ вже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту. У силах оборони відкрито 2000 вакансій для фахівців у сфері цифровізації. У Міноборони уточнили, що для цифрової вертикалі потрібні такі фахівці – керівники підрозділів цифрової трансформації, проєктні менеджери, аналітики даних, бізнес-аналітики, фахівці із супроводження продукту, фахівці із документального супроводження. В Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами. Натомість у соціальних галузях, охороні здоров'я та освіті рівень корупції поступово знижується. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики. Українка стала чемпіонкою світу з класичного жиму лежачи на чемпіонаті у Варшаві. Вероніка Мінів із Борислави виборола золото у категорії до 69 кілограмів серед дівчат, піднявши штангу вагою 92,5 кілограмів та встановивши новий рекорд України. Завдяки успіхам спортсменів збірна України також посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Американська компанія Apple працює над новою функцією безпеки для iPhone, яка автоматично блокуватиме смартфон, якщо система виявить, що пристрій вихопили з рук користувача. Втім, багато з цих функцій захисту можуть виявитися малоефективними, якщо зловмисник заволодіє пристроєм, поки він ще розблокований. Функція буде подібною до блокування при виявленні крадіжки в Android. Система аналізуватиме кілька сигналів, зокрема дані акселерометра iPhone, щоб визначити, чи пристрій різко вихопили з рук користувача. Поки що немає подробиць, коли саме компанія представить нову функцію. Наразі це всі новини, більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. В день невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 міліметрів, що в принципі співпадає з загальною нормою. Ну і власне поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Бекфайр». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом, за тиждень комунальники відновили роботу майже 1 кілометру мереж освітлення.

Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики на підтримку України. Угодою про позику визначено детальні технічні, фінансові та процедурні аспекти залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, їх розподіл на бюджетну та оборонну складові, а також механізм погашення позики виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації. Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. За даними Юлії Свириденко, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень – на розвиток українського ПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інформація про нібито виїзд посольства США з України через загрозу російських атак не відповідає дійсності. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що попри загрози Російської Федерації щодо подальших масових повітряних ударів, дипломати Європейського Союзу продовжать свою роботу у Києві. Уражено НПЗ «Туапсинський» програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації, об'єкти протиповітряної оборони та командні пункти противника. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Міллі Боббі Браун повертається із новою частиною кінофраншизи про молодшу сестру Шерлока Холмса Енолу. Фільм «Енола Холмс 3» вийде на стримінгу 1 липня і вже доступний його перший тизер. Цього разу події відбуватимуться на острівній державі Мальта. Глядачам доведеться трохи зачекати, щоб дізнатися, що саме привело її туди. Проте після прибуття Енола одразу ж потрапляє у справжнє кубло гадюк. Приватній детективці доводиться балансувати між новою справою та наступним етапом свого особистого життя. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.
6: I turn you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. В день невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 мм, що, в принципі, співпадає з загальною нормою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Новобаварському та Холодногірському районах нагородили переможців і лауреатів районного етапу міського конкурсу «Молода людина року-2026». Їх привітали голови райадміністрації і директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Переможці та призери отримали почесні грамоти та пам'ятні копки. Нагадаємо, цього року традиційно буде відзначено переможців районного та міського етапів в 11 номінаціях. А потім кращих з кращих відзначить міський голова Ігор Терехов.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Станом на ранок 28 травня через негоду залишилися без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Закарпатська, Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська та Дніпропетровська. Зазначається, що Обленерго уже почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. СБУ затримала у Харківській області завербованого росіянами 16-річного школяра, який коригував повітряні атаки по Чугуївському та Лозівському районах. Після вербування юнак отримав завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції, по яких росіяни готували нову серію обстрілів. Для цього він на мопеді об'їжджав місцевість, щоб сфотографувати, відзняти на відео та позначити на Google картах розташування української ППО. Коли агент не міг відзняти потенційні цілі, він записував для куратора з Російської Федерації голосові повідомлення з детальним описом картографічних локацій. Фігуранту повідомили про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Проведено селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі – житло для внутрішньопереміщених осіб, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури. Як заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, далі цитую, «Працюємо над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки. Із 1 мільярда гривень субвенцій області вже розподілили майже 700 мільйонів гривень на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти, водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. У посольстві України у США відбулася церемонія спецпогашення марки, присвяченої 250-річчю незалежності Сполучених Штатів Америки. Марка присвячена історії американської державності та партнерству між Україною і США. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 28 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарно буде, але з проясненнями. В день невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знов можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні лише 13-18 з плюсом, в Харкові 14-16, вище нуля. На 29 травня, п'ятницю, завтрашній день обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день знову невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9, тепла в день лише 12-17 з плюсом. І це ще не мінімум. Мінімум буде, здається, 30 травня у суботу, там теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вночі 3-8 тепла, в день від 10 до 15 з плюсом. Ось з 31 травня, здається, буде починати теплішати. Загалом синоптики видали температурний прогноз на червень 26-го року. Середньомісячну температуру очікують в межах 21,3 градусів. І це при нормі в 19,8 тепла. Ну а середньомісячну кількість опадів передбачають у 65 мм, що, в принципі, співпадає з загальною нормою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: передай. Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Backfire». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.

Чому зображення на Smart TV в магазині має кращий вигляд, ніж вдома? Поясню. Справа в одній функції, про яку ви дізнаєтесь із сьогоднішнього випуску «Hi-Tech Pro». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! У магазинах побутової техніки телевізори зазвичай приваблюють яскравим зображенням та насиченими кольорами у високій роздільній здатності. Проте, коли такий екран потрапляє до нас додому, то зображення на ньому має звичний вигляд. Відбувається це завдяки виставковому режиму, який в більшості пристроїв можна увімкнути. Саме цей виставковий режим має одне єдине завдання – зробити так, аби зображення на Smart TV виділялося на тлі конкурентів і демонструвало можливості пристрою. Це означає, що ми маємо підвищений контраст, яскравість і навіть увімкнене згладжування руху. Але це зумовлено не тільки цим налаштуванням. Зазвичай телевізори на виставках мають добрий вигляд ще і через те, що відтворюють контент у форматах, які рідко доступні для нас при домашньому використанні. Наприклад, виробник може завантажити заздалегідь на такий пристрій кілька яскравих фільмів у 4К. Проте, коли ми захочемо подивитися телебачення в цьому форматі, то раптом виявиться, що каналів, які це дозволяють, майже немає. Ну і коли ви приносите додому придбаний телевізор, в ньому, за замовчуванням, буде увімкнено саме домашній режим. І щоб він став виставковим, то треба піти в налаштування, я далі підкажу, в які саме. Ну і ще одне, майте на увазі, що ось ці виставкові режими, вони спричиняють, ну скажімо так, більше споживання електроенергії, ніж зазвичай. Якщо ви готові з цим миритися, то ось вам інструкція, як увімкнути демо-режим в домашніх умовах. Якщо у вас Smart TV на базі Google TV, то вам треба буде зайти в налаштування, усі налаштування, краще за все, знайдіть іконку шестерні на телевізорі, тут шукайте меню «Система», а потім «Розширені налаштування відео». І ось там треба змінити місце розташування з «Дім» на «Магазин». Ось так все просто. Якщо ж у вас телевізор не на Google TV, ну, наприклад, там LG, Samsung чи Sony, там теж є можливість це увімкнути. Знов-таки йдете в налаштування. Для LG шлях такий: налаштування, довідка, домашній режим. Для Samsung налаштування, загальні та приватність, менеджер системи, режим використання. І ось там домашній режим. Ну, а в Sony налаштування, система пристрій, демо-режим та скидання налаштувань зображення. Якщо не сподобається його, цей режим можна просто вимкнути або скинути пристрій до заводських налаштувань. Як це робиться, знайдете в інструкції. Ну, тепер ви знаєте, чому телевізори в магазинах виглядають яскравіше, ніж вдома. І можете це самостійно виправити. Ну, а по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армії.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
8: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: країні 13 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Частина компонентів у російських ракетах, залучених у масованій атаці Російської Федерації, була виготовлена на мінському заводі «Інтеграл», зокрема мікрочипи і плати для крилатих ракет та «Орєшника», повідомили в Офісі Президента за підсумками зустрічі з послами європейських країн. Україна закликає посилити санкції проти Білорусі та тіньового флоту РФ. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Євросоюзом про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За в цілому 298 нардепів. У Мінфіні заявили, що Україна повертатиме кошти, лише якщо Російська Федерація виплатить репарації. На що підуть гроші? 60 мільярдів євро на розвиток оборонно-промислового комплексу, 30 мільярдів євро на підтримку держбюджету. Схвалено план публічних інвестицій на 2027-2029 роки для 18 ключових галузей. Найбільше коштів отримають освіта, транспорт та муніципальна інфраструктура. Затверджений документ покликаний збалансувати реальні потреби ключових галузей із фінансовими можливостями держави. Загалом план охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів інвестування. Окрім цього, визначено 5 наскрізних пріоритетів для всіх майбутніх проєктів: енергоефективність, цифровізація, реагування на кліматичні зміни, гендерна рівність та безбар'єрність. Російські пропагандисти вчергове намагаються реанімувати старий фейк про українську біологічну зброю масового ураження. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. ЦПД розкрив, що російська пропаганда намагається виправдати війну проти України шляхом створення ілюзії небезпеки від України. Канадський репер Дрейк, якого звинувачували в накручуванні прослуховувань через кошти онлайн-казино, встановив новий рекорд Білборд, ставши сольним чоловіком-виконавцем із найбільшою кількістю пісень, що очолювали чарт Білборд Hot 100. Новий трек артиста дебютував на першому місці та дозволив йому обійти Майкла Джексона. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський поліцейський Олександр Рибін став чемпіоном Європи та рекордсменом міжнародних змагань з гірівого спорту серед дорослих, юніорів та аматорів. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, турнір пройшов в англійському місті Йорк. Харків'янин виступав у складі збірної України. Він посів 2 перших та 1 друге місце у своїй ваговій категорії. Крім того, Олександр Рибін встановив абсолютний рекорд чемпіонату в естафеті «Поштовх довгим циклом», виконавши 37 підйомів.
2: Дихай, замість мене повітря вдихай.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російські загарбники вузьким клином прорвалися в південно-західну частину міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області, але досі не змогли закріпитися в населеному пункті. Про це повідомляє Діпстейт.

Уряд ухвалив рішення про спрямування додаткових 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, кошти акумульовані у спеціальному фонді державного бюджету та будуть використані для посилення обороноздатності держави. Із цієї суми 9 мільярдів гривень планують направити безпосередньо на закупівлю нового озброєння, а також ремонт і модернізацію військової техніки. Ще майже 2 мільярди гривень спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на масштабування виробництва та впровадження нових технологій, які швидко адаптуються до потреб фронту. Фінансування сформовано коштом внутрішніх надходжень, а саме податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей. Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Проєкт закону набрав 207 голосів «за» із 226 мінімально необхідних. Документ не змогли відправити на повторне перше читання. Документ відхилено. Crystal Palace за версією Transfermarkt став другим найдорожчим клубом, який переміг у лізі конференцій. Сумарну ринкову вартість гравців «Орлів» портал оцінює в 541 мільйон євро. Серед усіх п'яти переможців в історії турніру лише Челсі в сезоні 2024-25 мав дорожчий склад футболістів – 922 мільйони євро. Нагадаю, що переможцями Ліги конференцій були Рома 2021-22 року, Вестгем Юнайтед 22-23, Олімпіакос 23-24, Челсі 2024-25 та Крістал Пелас 2025-26 рік. Всі переможці Ліги конференцій за сумарною ринковою вартістю складу гравців за версією Transfermarkt 922 мільйони євро Челсі, 541 мільйон євро Crystal Palace, 453 мільйони євро West Ham United, 369 мільйонів євро Рома, 110 мільйонів євро Олімпіакос. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось. MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ladies and gentlemen, the weekend.

Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу. Новий вид держпідтримки для малозабезпечених сімей, де враховуватимуть потреби кожного конкретного домогосподарства. Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Це новий уніфікований вид держпідтримки, який замінює кілька окремих виплат. Малозабезпечена сім'я може подати заяву і отримати допомогу замість низки інших виплат. Зокрема, замість допомоги на дітей одиноким матерям, виплат у багатодітних сім'ях або коли батьки ухиляються від сплати аліментів. Чи їх місце знаходження – невідоме. Крім того, право на цю допомогу матимуть одночасно ті, хто досяг пенсійного віку, але не набув права на пенсію через відсутність страхового стажу. Розмір виплати визначатиметься через базову величину, яку щороку закріплюють у законі про держбюджет. Але є нижня межа, вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Зараз це 3 328 гривень. На Гуляйпільському напрямку бійці Збройних сил України вибили штурмовиків російських окупантів із села Воздвижівка Полугівського району Запорізької області. Про це повідомляє Діпстейт. Путінських найманців знищено, деяких взято у полон. Латвія просто зараз готується до наземного вторгнення Російської Федерації. Країна встановлює бетонні загородження і зуби дракона на кордоні з Росією та готується рити протитанкові рови. Олександр Усик у ніч на 24 травня здобув важку перемогу технічним нокаутом у бою проти Ріко Верховена. Після цього поєдинку стало відомо, хто буде наступним суперником Усика. У наступному бою суперником Усика може стати знову Верховен або ж німецький боксер Агід Кабаєл. Деталі розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії із питань розваг Турки Аля-Шейх, який організував зустріч Усик-Верховен. Після поєдинку у Гізі він сказав, що хоче організувати бій Усика.

0: суперника з Кабаєлом, а потім реванш із Верховеном. Інвестор із Саудівської заявив, що Ріко заслужив на реванш. Водночас він зазначив, що Кабаєл має стати наступним суперником 39-річного українця, адже є офіційним претендентом на пояс WBC. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
1: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на наші хвилі. Отже, почнемо. На завтра, 29 травня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. В день місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, а завтра в день лише 12-17 з плюсом. Очікують синоптики. На суботу, 30 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та в день невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, в день лише 10-15 з плюсом. Ну і на неділю, 31 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також можливі дощі в день. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Вночі 4-9 тепла, в день 13-18 з плюсом. Ну а далі вже в червні потепліше, тож не переймайтеся. Ну а поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Я

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Backfire». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.

0: Харків сьогодні.
1: На станції метро Науково відновили скління вхідних павільйонів та підземних пішохідних переходів, які були пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу 16 травня. Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен». Фахівці комунальних служб демонтували там пошкоджені елементи, після цього встановили нове скло в трьох павільйонах.
2: Алло, ти Боже дістаєш? Давно хотів сказати тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: Надія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. Україна отримає від Швеції перші 16 винищувачів «Гріпен». За даними ЗМІ, ці винищувачі з повним комплектом озброєння почнуть працювати лише на початку наступного року. Загалом Україна має отримати 150 літаків цього типу до 2030 року. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери у двох регіональних електропоїздах. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці». Модернізовані електропоїзди курсуватимуть маршрутами «Рівне-Львів-Рівне» та «Київ-Хмельницький-Київ». Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад 5 таких поїздів. За офіційною інформацією, протягом доби спостерігається висока активність стратегічної авіації та систем управління. Про це повідомляють монітори. Такі ознаки можуть вказувати на можливу підготовку до ракетного удару великого масштабу по території України. Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Іва Йович зупинила переможну серію Емми Наварро, обігравши її у другому колі Ролан-Гарос з рахунком 6-0, 6-3. Американка взяла реванш у співвітчизниці за поразку минулого тижня у Страсбурзі, де та стала чемпіонкою. Йович вдруге зіграє у третьому колі турніру Grand Slam. У січні їй вдалося дістатися чвертьфіналу на Australian Open. Суперниця Іви визначиться у протистоянні між Наомі Осакою та Донною Векич. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, почнемо. На завтра, 29 травня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, а завтра в день лише 12-17 з плюсом, очікують синоптики. На суботу, 30 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та в день невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, в день лише 10-15 з плюсом. Ну і на неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також можливі дощі в день. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Вночі 4-9 тепла, в день 13-18 з плюсом. Ну а далі вже в червні потепліше, тож не переймайтеся. Ну а поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За співпраці обласної військової адміністрації для бійців Центру спеціального призначення «Схід» передали безпілотний авіаційний комплекс «Бекфайр». Комплекс здатен виконувати завдання на відстані до 180 кілометрів, перебувати в повітрі до 2 годин і оснащений комбінованою системою відеоспостереження для роботи вдень і вночі. Передачу здійснили для посилення спроможностей військових підрозділів Харківського напрямку.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом, за тиждень комунальники відновили роботу майже 1 кілометру мереж освітлення.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. Рада ухвалила у першому читанні зміни до Держбюджету 2026. Як повідомляє Міністерство фінансів, законопроєкт передбачає додаткових 1,56 трильйони гривень на оборону та безпеку. З додаткових коштів 174,3 мільярди гривень – це грошове забезпечення військових із нарахуваннями, ще 1,37 трильйона гривень – закупівля озброєння, техніки та боєприпасів. Крім того, 14,6 мільярди гривень становить резерв для потреб сектору безпеки. В Україні окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб необхідно подати заяву на допомогу до 1 червня, щоб не втратити виплати за попередні місяці. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що це стосується дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців. Як зазначили у відомстві, діти із числа ВПО зможуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року. Також було оновлено порядок нарахування допомоги для непрацездатних ВПО. Люди, яким раніше припинили виплати через перевищення встановленого рівня доходу, мають право повторно звернутися із заявою. Якщо це зробити до 1 червня, допомогу призначать від 1 січня 2026 року. У разі подання заяви після 1 червня виплати призначатимуть лише з місяця звернення. Подати заяву на отримання допомоги на проживання можна кількома способами. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, поштою до територіального органу Пенсійного фонду або ж через ЦНАП. У ніч на 24 травня внаслідок російського обстрілу української столиці значних руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль», який нещодавно відкрили

після відновлення. Музей зберігає свідчення про Чорнобильську катастрофу 1986 року. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що близько 40% музейних предметів з експозиції знищені. Втім, вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на Чорнобильській атомній електростанції одразу після деокупації у 2022 році. Пізніше на сторінках музею в соцмережах повідомили, що працівники змогли врятувати близько 30 музейних експонатів з-під завалів. Олександра Олійникова вийшла до третього раунду Ролан-Гаросу. Українка на тайбрейку обіграла австралійку Кімберлі Біррелл з рахунком 6-3, 0-6, 7-6. Перше в історії 4 українки зіграють в третьому раунді Ролан-Гаросу. Еліна Світоліна зустрінеться з Тамарою Корпач із Німеччини. Марта Костюк зіграє проти Вікторії Голубич із Швейцарії. Юлія Стародубцева гратиме проти Ван Сіюй. І Олександра Олійникова зіграє проти переможниці протистояння Діана Шнайдер-Маккартні-Кеслер. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на наші хвилі. Отже, почнемо. На завтра, 29 травня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, а завтра вдень лише 12-17 з плюсом. Очікують синоптики. На суботу, 30 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень лише 10-15 з плюсом. Ну і на неділю, 31 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також можливі дощі вдень. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 з плюсом. Ну а далі вже в червні потепліше, тож не переймайтеся. Ну а поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
8: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Новобаварському та Холодногірському районах нагородили переможців і лауреатів районного етапу міського конкурсу «Молода людина року-2026». Їх привітали голови райадміністрації і директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Переможці та призери отримали почесні грамоти та пам'ятні копки. Нагадаємо, цього року традиційно буде відзначено переможців районного та міського етапів в 11 номінаціях. А потім кращих з кращих відзначить міський голова Ігор Терехов.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Україна отримає транш у розмірі майже 2,8 мільярди євро після того, як Рада Євросоюзу ухвалила рішення про сьоме чергове виділення коштів у рамках механізму підтримки ЄС «Ukraine Facility». Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС. У Раді Євросоюзу уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною 11 з 12 кроків, необхідних для отримання сьомого траншу. Другий корпус Нацгвардії України «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України під єдиним замислом посилення оборони українських міст та за наказом головнокомандувача будує глибоко ешелоновану лінію оборони на Харківському напрямку. Українські оборонці ставлять за мету створити розгалужені системи траншей і окопів, облаштувати протитанк

елементи фортифікацій. Зокрема, йдеться про зовнішні кільце, три протитанкові рови сумарною довжиною 135 тисяч метрів, коло тетраедрів, 135 тисяч метрів колючого дроту та 90 тисяч метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва – внутрішнє кільце. Лідер світового рейтингу Янік Сінер програв у другому колі Ролан-Гарос Хуану Мануелю Серундоло з рахунком 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. У третьому сеті італієць не втримав перевагу, вівши 5-1, а посеред 10-го гейму, ймовірно, зазнавши до цього теплового удару, взяв паузу через погане самопочуття і залишив корт. Повернутися у гру Сінеру так і не вдалося. У ході матчу він продовжував відчувати недомагання і короткочасні судоми. Востаннє Янік не проходив до третього кола на турнірі Grand Slam 3 роки тому саме у Парижі. Світовий конгрес українців через свою ініціативу «Unite with Ukraine» у партнерстві із «Saint Javelin» передав 15 сучасних бойових медичних рюкзаків медичним командам Служби безпеки України. Зазначається, що рюкзаки були створені у тісній співпраці із медиками СБУ та укомплектовані з урахуванням реальних потреб фронтової медицини і надання невідкладної допомоги пораненим у зоні бойових дій. Їхнє наповнення формували на основі безпосередніх рекомендацій медиків, які працюють поблизу лінії фронту. Це і всі новини. Почуємося за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на наші хвилі. Отже, почнемо. На завтра, 29 травня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, а завтра вдень лише 12-17 з плюсом. Очікують синоптики. На суботу, 30 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, в день лише 10-15 з плюсом. Ну і на неділю, 31 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також можливі дощі в день. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Вночі 4-9 тепла, в день 13-18 з плюсом. Ну а далі вже в червні потепліше, тож не переймайтеся. Ну а поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Чому зображення на смарт-ТВ в магазині має кращий вигляд, ніж вдома? Поясню. Справа в одній функції, про яку ви дізнаєтесь із сьогоднішнього випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! У магазинах побутової техніки телевізори зазвичай приваблюють яскравим зображенням та насиченими кольорами у високій роздільній здатності. Проте, коли такий екран потрапляє до нас додому, то зображення на ньому має звичний вигляд. Відбувається це завдяки виставковому режиму, який в більшості пристроїв можна увімкнути. Саме цей виставковий режим має одне єдине завдання – зробити так, аби зображення на смарт-ТВ виділялося на тлі конкурентів і демонструвало можливості пристрою. Це означає, що ми маємо підвищений контраст, яскравість і навіть увімкнене згладжування руху. Але це зумовлено не тільки цим налаштуванням. Зазвичай телевізори на виставках мають добрий вигляд ще і через те, що відтворюють контент у форматах, які рідко доступні для нас при домашньому використанні. Наприклад, виробник може завантажити заздалегідь на такий пристрій кілька яскравих фільмів у 4К. Проте, коли ми захочемо подивитися телебачення в цьому форматі, то раптом виявиться, що каналів, які це дозволяють, майже немає. Ну і коли ви приносите додому придбаний телевізор, в ньому за замовчуванням буде увімкнено саме домашній режим. І щоб він став виставковим, то треба піти в налаштування, я далі підкажу, в які саме. Ну і ще одне, майте на увазі, що ось ці виставкові режими, вони спричиняють, ну скажімо так, більше споживання електроенергії, ніж зазвичай. Якщо ви готові з цим миритися, то ось вам інструкція, як увімкнути деморежим в домашніх умовах. Якщо у вас Smart TV на базі Google TV, то вам треба буде зайти в налаштування, усі налаштування, краще за все, знайдіть іконку шестерні на телевізорі, тут шукайте меню «Система», а потім «Розширені налаштування відео». І ось там треба змінити місце розташування з «Дім» на «Магазин». Ось так все просто. Якщо ж у вас телевізор не на Google TV, ну, наприклад, там LG, Samsung чи Sony, там теж є можливість це увімкнути. Знов-таки йдете в налаштування. Для LG шлях такий: налаштування, довідка, домашній режим. Для Samsung налаштування, загальні та приватність, менеджер системи, режим використання. І ось там домашній режим. Ну, а в Sony налаштування, система пристрій, деморежим та скидання налаштувань зображення. Якщо не сподобається його, цей режим можна просто вимкнути або скинути пристрій до заводських налаштувань. Як це робиться, знайдете в інструкції. Ну, тепер ви знаєте, чому телевізори в магазинах виглядають яскравіше, ніж вдома. І можете це самостійно виправити. Ну, а по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Україна отримає далекобійні ракети повітря-повітря «Метеор». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Її дальність перевищує 120 кілометрів, а максимальна може сягати до 200 кілометрів. Її головні цілі – винищувачі-бомбардувальники А-50, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань затримали двох співробітників Бюро економічної безпеки за хабарництво. Один вимагав 15 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності у справі про фальшиві гроші, інший – 2 тисячі доларів за ліцензію на зберігання пального. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Через загрозу масованої атаки по Україні навіть посольство Індії опублікувало попередження на найближчі дні. Громадян просять суворо дотримуватися протоколів безпеки та бути уважними. Забрати посилки в «Укрпошті» тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Для цього компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Частину відправлень «Укрпошта» автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено. Там встановлено

перші 120 комірок швидкої видачі, зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За минулий рік 80% українців прочитали хоча б одну книгу. Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження культурних практик і вподобань населення агенції research.ua, яке було презентоване Міністерством культури України в Києві. Як йдеться в повідомленні, якщо в дослідженні 2022 року 65% українців сказали, що вони прочитали хоча б одну книгу на рік, то в цьому році дослідження говорить про те, що вже 80% українців залучені до практик читання. Це говорить про стабільний поступовий зростаючий тренд з року в рік і про те, що читання стає популярнішим. Людям подобається читати, вони бачать якийсь сенс в цьому для свого розвитку, сказав директор research.ua Володимир Кутюк. Зокрема, 45% українців прочитали три або більше книг, 35% – одну чи дві книги, 15% – не прочитали жодної книги за рік. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, почнемо. На завтра, 29 травня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, а завтра вдень лише 12-17 з плюсом, очікують синоптики. На суботу, 30 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, в день лише 10-15 з плюсом. Ну і на неділю, 31 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також можливі дощі в день. Вітер північний чверті 5-10 метрів на секунду. Вночі 4-9 тепла, в день 13-18 з плюсом. Ну а далі вже в червні потепліше, тож не переймайтеся. Ну а поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Державна канцелярія Естонії та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписали меморандум про співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури. Мета угоди – обмін знаннями та практичним досвідом щодо забезпечення стійкості життєво важливих послуг. Естонія хоче перейняти український досвід захисту об'єктів в умовах війни, а Україна зацікавлена у вивченні естонського досвіду побудови систем і впровадження вимог Євросоюзу. Від початку поточної доби і станом на 16.00 російські агресори 61 раз атакували позиції української армії на усіх 13 ключових напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні. У Сполучених Штатах Америки може з'явитися нова банкнота номіналом $250. На ній буде зображений Трамп. Про це повідомляє World Press. Попри те, що така ініціатива суперечить чинним законам країни, чиновники вже замовили ескізи майбутньої купюри та обговорюють її можливий запуск до 250-річчя Сполучених Штатів. У дитячих іграшках STEMу виявили хімічні речовини у підвищених концентраціях, що шкодять здоров'ю. Єврокомісія наклала штраф у 200 мільйонів євро на маркетплейс через продаж небезпечних товарів і зарядок без належних тестів. Українсько-японський дует «Надія Кіченок» Макото Ніномія успішно стартував у парному розряді відкритого чемпіонату Франції 2026 з тенісу. У поєдинку першого кола змагань Кіченок та Ніномія здобули вольову перемогу над іншою інтернаціональною парою – Каміла Рахімова із Узбекистана та Анна Шишкова із Чехії. Рахунок 4-6, 6-3, 6-4. Поєдинок на корті тривав 2 години 11 хвилин. Наступними суперницями Кіченок та Ніномії будуть посіяні під 16 тим номером японка Ері Худзумі та Фан С'єн Ву із Тайвань. Наразі це і всі новини. Почуємося за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна прагне вже найближчими тижнями відкрити перший переговорний кластер «Фундаменталс» у межах вступу до Євросоюзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Київ розраховує на підтримку всіх країн-партнерів, аби уникнути блокувань у цьому процесі. Як заявив глава держави, сподіваємося, що вже в червні та впродовж літа матимемо прогрес у цьому напрямі. Міністерство освіти і науки України спільно з компаніями MedInvest і ДТЕК Ріната Ахметова підписали меморандум про підтримку проєкту Modern Learning Spaces, який передбачає створення сучасних освітніх просторів у ліцеях по всій Україні. Проєкт реалізується в межах реформи старшої школи та має допомогти розвитку STEM-освіти і підготовці майбутніх інженерів та технічних фахівців. У 2026 році Міністерство освіти і науки планує спрямувати на облаштування близько 250 навчальних закладів 1,9 мільярдів гривень. Йдеться про створення сучасних лабораторій і кабінетів для природничих дисциплін та STEM-напрямів. Компанії MedInvest і ДТЕК профінансували роботу спеціальної команди супроводу проєкту, яка допомагатиме школам та громадам із ремонтом, встановленням обладнання та запуском нових освітніх просторів. На це компанії спрямували близько 11 мільйонів гривень. Очікується, що до 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї почнуть навчання у повністю оновлених сучасних просторах. Національний банк України встановив на п'ятницю 29 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 27 копійок за долар. Таким чином українська валюта зросла на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51 гривні 44 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок. Олександра Олійникова та панна Удварді програли на старті Ролан-Гарос дуету Ніколь Фоса Тамара Корпач рахунок 7-5, 4-6, 1-6. Українка вперше виступила у парному розряді на турнірі Grand Slam. Вона продовжить свою участь у Парижі в одиночній сітці, де зіграє у третьому колі. Наразі це і вся наявна інформація.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Окупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

Світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробають світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

Мені мало ти бомила, як могла ти підвела. Та неділа доходила у вівторок, де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечір, не цікало, що ці тебе.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: FM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Superstar DJs.
1: Here we go.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальная станция иснует.
0: МФМ.